Sa guzia digi ka murtatu zuya sa desiya ka radhe cha desi taro gane angyana radhi madhi lena labaratanda amini agu yuku. Labaratanda amini adurko yama inum yam shirinu sitte anu shari sitte yama jika nga durko. Labaratanda amini adurko nguski ka ar nyamener. Ka ar nyamener anu ka ar chana gendra anu ina presa anu kunsi anu ekonomik. Et sociaux à une Afrique à une centrale, à Marano Afrique centrale, la Caricana, Erden Gendrichana, Gendrana, à Mahni Arachicha, à une Afrique à une centrale, à Erden Kergendri, à Kiana, à Gendra, à une développée par une région, à une région, à une régionale, à une Niana africaine, à Gena, Zatoye, Toyon de Gendin, Maragana, Sotondo, à Omratronke, Danukindiga, Tedro, Cochara, Gendrichana, à Gendra, à Gena. إن أنا اقتصاد أرجعنا اقتصاد إني أفريقيا إن أرجعنا دركو نكندر أنا إنه كان دركو افتتان جينا أنا بريميل أنا فيس بريميل مينستر أنا شارجي دي الادمينستراسيون دي تيريتوار أنا ليمان محمد مرة بدولن كار إرني مسألة كنة وكر كان جندر أنا إنا أرونوني أنا أفريقيا إنه سنترال دركو إنا شيشا دانو كندر إنا إنه كونسي اقتصادي وسوسيو أنا ني أنا أفريقيا سنترال أجننا Druko dili da nukin ho kr chana gendra na awo minister anu Liman Muhammad Faragre budo langana mere kira anu ina mirana anu maragi borto awo kira hondur chain awo za ina anu kunsi economic socio mura herma ondo druko za dili sa chinga ete druko dili da nukin ina ara druko gendi chinga za ina rezo anu economic anu kunsi des africa anu ni anu central africa central druko ظاهر ما انو گندگا زا اکونومی اقتصاد یعنی افریقانا افریق سنترال گنا درکو زا کو ترگا گنی دلی دا او کر هرما کار چانا گندی چ کان دلی دا نو کنده تر بارا اوسکی کار اوسکی توای اینو ویس پریمیر منیستر لیمان محمد اوسکی چانا کر گنی چانا نو کر گنا نا امارانو استاتی انا انو انو پلاتفورم اینو انتر پروفیشنل اندگا امارانو ریلیجیو اندو امارانو او دینا گنا مرانا تافو اندو گندن تافو انو گندرا اي پلاتفورم گندرا تافو انو تافو گندرا زا او امارانو پلاتفورم انتر ریلیجی امارانو او دینا گنا زا دینا گنا ترون دان او مرادا گندرا تافو انو گندرا زا تو يا انو تو يا گندرا زا او تو يا گندرا اما شاب گنا تو يا گندرا زا كلا دانو كنديگا تجران تافو گندن تافو اینو انتر پروفیشنل اینو پلتفرم گندرا امارا گنا چانا درکو نوکیندین اگو ز دیالوگ کلا دا نوکیندگای تا درکو اینارا گنا دیلی دا نوکین وکرانو چانا گندگانا اگو ان بو چنگانا پریمیل اینو ویس پریمیل منیستر لیمان محمد امارانو اردن اینو پلتفرم با هندانا دیلی شکر چینی اینانو گنده چکان دیلی اگو اینا برترین za kala ama shaba ku kurtoto kay inara gana dile danu ki za ago taqliyat anu aada da anu ama chadena inara gana za ama chane chadena bena handa durko ago kala kurtoto kay te gana dile nukin ago mashakil anu inanu ailia mashakil anu diniya gana durko bekina tajran ago amarano inara no platform tafa anu gendra durko za kala kurtoto kay inara intera anu amarano ay ago inaro kenyela inara gana durko dili da nukind terbara ngoski kari nyamener ayno minister ayno Hashim Kala minister de la communication ngoski kar onamar ayno kan ka television ayno radio ngar akor ayno kar sinyena ayno tafa ayno akor sinyena amarano partenera ayno amaro uninga ayno nations uninga gi kar aha sinyene wakir sinyana anu minister anu Hashim Kalam anu Gassim Sherif Muhammad mereka her tafa sinyene tafa anu sinyana mere anu amanu akor anu coordinator anu system de nation zininga mereka karisana anu Surhmana Francois Batalinga mereka akor ka sinyene wakir akor sinyene dena za inara akor adruko ina shisha da inara nuntile ama radio gana za inara gana za ama shaba gana ago labara mere dili chandagay ama shaba gana inte so labar chandagay inara gana dili da nukind wakir da nukind gana awu anu
tooni ngana mreza cha durko ago sa chine de la bara ma sha ba gana dilli ba saga e na raga na dilli da nukin ter bara minister ayno khashim kalan kasim shirif mohammed farag re akura ayno kar sinyendira za alaqa an taqaddum ayno uni uni afrikani ayr cha de gana alaqa tena durko da dilli nuki ter bara ama sitya sha ba ayno cha de ngad durko za tuye ge chende de ago ini ini tesan gana za mara la bara didi sa ina gana ba saga za enara gana dili da fatta chandaga gana dili da nuki tera bara ngoski kar ano sekretar ano general ano organization des etats afrique ano kni ano caraibe ano pacifique indaga ano musa sale batraki mre yara gana kar nya menel mission et de tajra ngoski kar en mogabla gan mogabla gan ministre ano kharije ministre des affaires etrangeres de l'intégration africaine et des tchadiens mereki doctor abdullah sabr fadul ki mugabala gayna wakr mugabala gayna naza ina ano ano organization ano dur mere boda chinga za taqadum gayna mere ano organization maza alaqa ano ne chad ya ina organization dilli da terga te da dilli da wakr mugabala gayndra da nukind terbara mugabala kur gayna ana ano preza ano sena nga doctor harun kabadi mere na gi mugabala gayndra terbara magabala hondona akora ayno ni ayno sama indega ngardo alaqa ayno gendra te dana danu kindi ayno ini ayno pi ayno mambra ayno New Africana te wakir magabala ayno doktor ayno harun kabadi ki gendra dirko enara alaqa ayno ini ayno tafa ayno udduni ayno sama indega dirko gendra ina tafa ayno dirko dilli da nukindi terbara uski kar ayno conseil constitutionnel ano carichan ano cardo voda ano car gendra voda ano ama debita ama senatara ano zona ano hajar la misnga zona ano shari bagir men ano gendra resmier ano ano an resultat definitif inde ora resultat nihayan temo ski bar moski ano present ano conseil constitutionnel jean bernard padere mere resmier ano moski ao netija ao netija ama ano tedro ko far amaro no candida an gendra candida chu gna candida empezo tejra na ango eski fatni amara ne gendra trana usum surmana bishara shonko mohammed mrena dibite ano assemblee dur ko ne gen a mre azona ano haraz al biar ano masaga ngad ko mrene gen terbar ankure ne gena ano bishara adrma musa ne gen bishara adrma musa na ano zona ano shari bagrima mrena sena durko ago mre sena durko zona no sena nga durko herma sena nga durko gendre ama chu ara gana partiano empesa durko mra empeso te amara hermendi ni ago oski de miski mrena anga ne debita durko ago ene geni kampan geni ne gen anga no sena ana a sena tara durko zona no shabir shari bagirmo te mre durko vot geni ne gen tajran waski resmiyar baada ini baada ago inaagana dili ago tiftish gendin inaagana ago dili da hirmendin tajran ago baada anyana ago naja anu waski amara chuar najendra durko amagana ago maragana mukha ago ini didinir niqaj da didinir netija konseko sinir didde terbara ngoski kar nyemena ane preza ane komisyon ane nasional de droit de l'homme indega amara hukukul insan ane bohundo belgar larmi jak mre ngoski kar biro humar ane delegasyon ane union afrikan nga mre ane momasin ma ane representa ane spesial ane komisyon ane union afrikan nga mre kar erge mugabele gendere ane erge mugabele gendere mario jose samba ovono mregi kar chana gendre wakir chana gendre za alaqa anu niyanu chadi inyo afrikani za anu janib anu hugugal insan nga dhruko dili da nukin hugugal insani ini kalaye etega na dhruko dili da nukin za ago haja anu haja shaba chadi anu haja daraga na dili da nukin tajran anga no inyo african ayno ka erne mugabala gena na mrena jaziti zano hogogan insan ga danu kindiga tedr kona dilida nuki terbara uski ayno guvernama ayno akuma chan ga ayno
كارشانا جن كان أنا جندران أنا كان ما جانب أنا تغير جونا دركو جندر كان وكر كار جندران أما رنو كار أردني كان دركو حدر كندرا أما ششا كار أردن كان دركو حدر كندرا كان أنا جندران أنا مينستر أنا كان كار أرد حدر كندرا أما ششا دركو كار أردن حدر كندرا أنا مينستر أنا في نازنا مالين تاير حامد جلينجي مرنا كار اردن هذا مينستر اينو تجارة اينو كوميرس ايد الاندستري مرنا تشانا دوكو ارني هادر كين امارانو تجارة غراغ نا امارانو انتربريز اما شركات اين عرب جدا غنا اما كوميرسا اين عرب اما غنا اين عرب غنا دوكو غير اردن تشانا دوكو هادر كين دري تشانا دوكو كر هادر كين درانا مينسترونا دل دانوكي زاو كران جيكن تقير جوية اين عرب زا تقدم حالا نينارا غنى دركو كي تجارة نارونو ماليا غنى دركو دل دا نوكيند وكر كانا غندران منسترون نينارا جانب آرا دركو دل دا نوكي تقدم آيه نو چاد دولة چاد نينارا دركو دا تقدم غينا زا امارون كوميرسا نينارا دركو دل دا هرمندگا نينارا غنى اما انترپرهنان اما شركة دا دركو دل دو جهاد مرارا دركو دل دا چينه labaran ja labaratanda labarano inunga labarano muski chana gendre chana no inunga labaratanda minato sre labaran ja hasinyandra telum gayus ja hasinyandra ankrani nyandra antan sale mohammed sale saga ke samway kren kren gredero dona ki jandre

شكرا مقصاصو دقيقة سكر متو معلش قدر دي كساصو دقي سيريو كستما كان انتن كالكوني تاني لازم كزور خدو جرنتي ساسو دقيقة سكر متو سوي رول كافي كمونتيجي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترونيا روجمينة روسيري كرمشا نف مشاين بارت بريوت سيري كرمشنة جمينا أخو ملما منتاغا رواساقن دي مجلس إن كلخو تجارجنة اجتماعيا إن دولة دي دولة أفريق سنترال تيلنجنة أفريق داني di de adarkhne or ndamni ashan ko taran juhud dana ko kain shabaka de qassa khirge ngal kol kho in dawla afrique dane yani garde ko ba fininen lazim krein fine o korni fine matak yakaw ndigi dog mala menti tanu nay premier ministre de kalaf ko idara inange we la markazine liman mohammed ya de masal khabo dawlene ya bar rask malamnde in delta gne ngal koroniti liman mohammed li lazim akat ka li rais in majlis in tonya economic et socio in afrique centrale nen yani tri nadal khandoge rais in dawla chad in chadde ashan ngal fursun de ongo nyangal shabakan de tel ngine ashan tag duru awol naib premier ministre naib premier ministre liman mohammed rask malama o madakh docteur ka fine de in plateforme de tel ngine ka khassa ko jamarnge ka khassa ka nabrun de kalkana bunine ni adal jamange de in plateforme de tel ngine taran jout dana o shawran ko in dana ashan knabni madian ka khassa kho disturre in hakumne in hakum chadde plateforme de teline ka khassa kha garkuide utne naib premier ministre akkat ka eli lazim uqut désarmement de teline wafak de nugdi garde nugdi ni ko korña mashakil de trindel dan tarbit ginti nin ko korña o mashakil kuy kete utne gardidin mata kornya o kombadinya galu khinti nindala ministre in communication madakh taga tag barwangal onomantani u fuk fine del dan ministre tu jamangde teling partenariat de teling ne ashanka ha makhndoge yani multi media de teling ne ngal u fuk de in umul mutaida tanu ministre gasim sherif mohammed akkat ka ele imdad ya madakh zinyin imdad wufuk de in umul mutaida docteur françois bata lingaya akkat ka ele fursun de indinyin yani ke ndokhon dogul talme ka badana wufuk ka ordana jam'in de telinyine matak dobrum finiba oko mashkil kuy gida lazim doko ngar fasande ka khassa kho communicatione ka khassa kho gar kuy ka uto kendel yani yasir ngal mujtama de shab ronyine ministre gasim sherif mohammed akkat ka leu fursande on yenen ko togorok ala kharnde uto danrti ka badana ngal talminti ngal fursande taranyine secrétaire général in munazama de telnyine in dawlunga de dawla afrique in teeligne de afrique caraïbe